Jesu that it go ngakube. Reske asa chi kokaske asa. Go Jesu alo tao. Sida kwet kong chi tuhan ha kwa tabai. Bayeda uhada maha. Habetske. Ha ko ikama ku irku waka. Sonda chi kong ngamida ha I. Kan kan chi kare chi kokka chi kao au kudi kao au chi. Kung kwa chi nganuka ka. Turu chi adwa chwa elocha amaka. Mama kachita me direke alfa chi omega dati chita me nengu ya mkabai. Oh kuche kwi kum kiko kui e. Family kuko kui e. Kwa otma kiko kui e kao au. Ho ma kutma